Yesu e sili sili oe si ufonga mata ngofia la ufepesa hallelujah worship center I ota huu ya pe ona fafonga mai ai ya amatali ai foile afi afi manuia ol tato por kalame pe ona sila fia ol por kalame fa wow mai a ona totole niu tato tua oi marita mare langi pe ona fisia tunga iai telangi ato tol manino a kapeto slatu le au pepe ia a wa foil tato maftanga ol faftaila ile tua wa leo tau nu manuia mai le nei tua so alo tu mau pe ona manuia i maota malawa tato nu Samoa ia te rone ai mai ser sailinga malo Samoa e so se tafor ke lope o fa fonga mai ia ile sua e sunga la fenga renga tofi le tua pa io Samoa mai ona maunga se tele se ia o maunga iti ai mai ser po inga matua o sinasina I tono maota malawa malolo falau manuia malolo on sai lea ua maea lea ua unanga o le tato 685 bilingual show ben sau tua tua I le sunga I le fatonu le sunga ya se yuli sa vea leo fotone pesta ia leo tau maifo il nea fiafi fa ua wina pea ia lea ua unanga lau ala leo pie men Samoa a walava oe Samoa Samoa malolo falau manuia e uif tau ae ai pea o lai tu o le larolangi ma le sui sui ae o le tau ae meise matangi I whaangi ae o le soi fuanga nei ae malo pule ae lao ua maua lo a perpereina pea lo to soi fua ma so matau ola e le atua soi fua tele foi vaenga ma matala ma faanga tama ae meise foi o o le soi fuanga faa wau pea e lea aso ma lea aso au iei foi fanau fainga malo longa I tono aenga vi ia la Valeli ia lava o loo faapea ona fafagu mai le aso ma toe oso mai le lā I le aso fou ma le aso fou e ui foʻi I le tau na faapea ona afaina ai isitu o le tatou nuu nei ma le tatou atunuu talitonu lava loo maua le mafanafana paʻi atu le fesoasoani ia e maise foʻi o galuega faauau a le malo ia auā foʻi tatou aiga o faapea ona afaina ai le motu I saute ma isi atunuu ae maise foʻi isi atunuu o le lalolagi o loo faapea ona afaina ave malolosu I suiga o le tau ia o lenei ua taumai lenei afiafi e le asotofi o le asoiva o iulai 2:26 pe ona masani ai tatou polokalame a mae a sefatulima ia ona maua lea o le tatou avanoa o se faatalinoaga faapitoa ma le sui o le fagasā pe ona silafia Samoa le latou fono faletausaga lo faapea ona tali malo ai le malo Samoa le a faatupea ona fesootaʻi mai sui o le fagasā po le presitene a fagasā I aukilani le tofā ia afiu le tufuga semo ia uā foʻi se lipoti lata mai ao se tala foʻi pe ona ia I lautapuaʻiga ao alofaiva o lupe faalele ia I le faiva o fai o mafaufagoa o faiva o le fagasā pe ona silafia I le faalapoopotoga e aʻoaʻoina lagana Samoa ia totonu o Aotearoa ma ea lea o tatou toʻo sports le 8:30 la faapena ona auauna mai le fetalaiga a toʻatou olemanino auā foʻi se tala lata mai ia o sailiga malo ao lupe faalele I faagatama afaleiva o le tatou wati tapenapena mai le susuga I le faatonu ma ia auā foʻi se silasila I vaega o tutupu lenei vaetau afasefulu e leʻo mai loa se tatou paʻupaʻu a le aiai se tatou polokalame ona o loo aga atu I le aso malōlō a taeao pe ona silafia I le aso malōlō o le matariki ia o le a tapena foʻi ai se tatou polokalame auā lau faafogaaga Samoa ia o le pesele a foʻi mai o le tatou malō mai Samoa ia o le sui o le fagasā aoao a niusila po o le faalapoopotoga e aʻoaʻoina lagana Samoa pe ona tuina atu I lau faafogaaga Samoa o le fetalaiga ia afiu le tufuga semo faatasi mai Samoa auā foʻi lau tapuaʻiga